0: au la nga wa kwangu
1: au wa kwangu mmm
0: hiyo la nga ya nga ya we baba mulungu ya manyene ya sio
1: kwa hiyo wewe wa kwangu tunaiweka
2: Vous écoutez Radio Grille Ouverte à Génolac sur le 88.2.